сака на мажите пивото да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пеглање. Уште од средна школа

10 to 5. It just feels good.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секое работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
6: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Успехот не е подарен, заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност, моќност, контрола. На терен, Мидеа, број 1 производител на бела техника во светот. Сетек, ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Дали сте расположени за друштво со убава музика уште рано на утро? Тогаш ви сте на вистинското место. Ова е антена, утринската програма стартува токму сега. Јас сум Антонио Сова, сум во следните 2 часа и прво нешто што го слушаме вообичаено е блок од 7 во 7. Го започваме со актуелниот Powerplay хит, а ќе го продолжиме со Шауси, Won't Forget You.

Мейбъл в блокот 7 во 7 првиот дел од утринската програма на Антена. Слушаме музика од различни временски периоди, од различни жанрови и тоа се докаже и предходно, затоа што пред Мейбъл измина Билија Елиша, предходно и Шаус. Ке продолжиме сега со One Republic, ќе музика го слушнеме со Абасон Типси, но предходно Риана. Еве со Ponder Replay.

0: Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum super hitovi za početok na Dinat.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Na Antena 5. Moja antena. Sponzorirana od Telekom.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
0: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
0: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
3: По моментот во Скопје 12 степени и Целзиусови, денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди во југоисточните делови, ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, сепак температурата до високи 26 степени, во Скопје до 25. До крајот на оваа работна седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Што се несе пак до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Измина блокот 7 во 7. Јас Антонио останувам со вас уште час и половина, се до 9. Во продолжение што да слушаме нешто најново од Керол G заедно со Худелин и Русовски, Baby Wow, песна што веќе е голем хит на американската доплиста. Ке ги слушаме и Бауса со I Wanna. Нови блок го стартуваме со големиот летен хит на Антена, Another Talk to You.

песта остана се поголем хит на американската топлиста. Се надавам дека ќе се прошири и наламо на кај Европа. Керол Джи и Худелин заедно со Русовски и Baby Wow, нешто најново овде на антена во утринската програма. И ако денот ви започнува вообичаено со музика, а ако слушате антена, сигурно ви почнува со музика. Секако музиката мора да стане дел и од вежбањето. Што ме поводот за муабетов, читав интервју со познатата пилатес креаторка Рейвен Рос, која порастала како професионална танчерка, а пилатесот го открила баш преку танцот и денес стои зад Pilates Body by Raven, тренинзи наменети за вежбање од дома и за различни типови тела. Што е интересно, доказ дека вежбањето и музиката одат заедно е тоа што за незините тренинзи почна да соработува со Spotify, односно има незини плейлисти на платформата, речиси за секоја активност, од обична утринска рутина, прошетки, се до пилатес тренинзи. Според неа, добрата музика не само што следи движењето, туку може да влие и на тоа како се чувствуваме уште на стартот на денот. И мило ми е што тоа го кажува некој друг, тоа што јас го спомнувам апсолутно секое утро. Затоа, повеќе не зборувам и одиме со музика.

0: Radio Antenna 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински кей-поп спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ке ги извлечеме и срекните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
6: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
0: Tvoj A1.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit, рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата, со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
1: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Ela Langley, веќе 24 недели на првото место на американска топлиста. Не знам дали ќе успее некој да го повтори тој рекорд. Таа и понатаму е прва во Америка уште од почетокот на годината. Ја слушнавме во моја антена спонзорирана од Телеком, Ела Langley's Cheese in Texas. Јас сум Антонио со вас од 9 часот и ова утро по 9 музичкото утро од 10 доаѓа Дени. А ако сте обожаватели на банани, сигурно ќе ви се допадне оваа информација, затоа што научниците развија банана која може да остане свежа и жолта до 24 часа по лупењето или сечењето благодарение на прецизни генетски промени. Да, добро слушнавте. Значи, потемнувањето на бананата наскоро би можело да биде минато. Британската компанија Tropic Bioscience разви нова сорта во која се направени промени во три гени одговорни за потемнувањето на овошјето. Новата банана произведува помалку од ензимот полифенол оксидаза, кој што е главен фактор во процесот на потемнување, така овошјето подолго го задржува својот свеж изглед и се очекува да биде и поотпорно на оштетување. Сортата, доколку биде одобрена, би можела да се најде во супермаркетите. Причината за развојот е големото количество на отпад. Според податоци, милиони банани се фрлаат секојдневно, додека потемнувањето е поврзано со околу 20% од загубите во приносот. Бананата инаку веќе добила регулаторно одобрение за продажба во Јапонија и во Бразил. Компанијата тврди дека има апсолутно исти вкус и текстура како традиционалните банани, но останува свежа подолго по сечењето. Иако помисливте дека сега пак се работи нешто за ГМО банани, фактички не е исто. Генетското уредување се разликува од генетската модификација, бидејќи се прават мали и прецизни промени во постоечката ДНК без внесување нови гени. Дали би купувале ваков тип банани?

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секс

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

Глобалната трговија се менува. Новиот центар на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Овде во Скопје веќе имаме 15 степени Целзиусови. За денес се најавува променливо облачно време со сончеви периоди во југоисточни делови со услови за слаби врнежи од дожд. Кидова слаб бумерен ветер од североисточен правец, температурата до 26 степен во Скопје до 25. И до крајот на седмицата времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Кидова слаб бумерен ветер од северен правец, утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Сообраќајот низ земјава пак се одвива Чено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. И трошиме последните 20 минути од утринската програма на Антена, ќе ги искористиме за да слушаме уште нешто најново. Денес ни тргна со новите песни, ново име на музичката сцена, Джейми Милер. Голем хит оваа негова песна што ќе слушаме нешто подоцна со наслов Baby Doll. Пред Джейми Милер следуваат двата бонус Easter Play хитови што ќе не вратат назад во времето. Со Бионсе нема да се вратиме нешто многу назад во времето, само неколку години со Texas Hold'em, а пред неа слушаме Adele со песната што веќе мислам дека е класика, Rolling in the Deep.
3: Антена 5, бонус Easter Play.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

пред некоја година ќе слушаше на шоуто за нови таленти The Voice UK, сега веќе е голема звезда, станува голема звезда, посебно со оваа песна. Джейми Милер го слушнавме со Baby Doll за крајна утринската програма за денес. Останете на антена, следува музичкото утро од 9 до 10 доаѓа Дени, а со утринската програма се слушаме веќе утре. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 9 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
8: Ела Ленгли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетет, на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетет. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетет.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Сакаме да најдеме решение за проблемот со Бугарија што ќе ни обезбеди предвидливост на процесот на евроинтеграција. Има желба од страна на европските институции и од некои земји членки на Европската унија да помогнат да го засилиме меѓусебниот ангажман, да се отвори простор за дискусија. Нашите позиции се апсолутно јасни. Во овој момент нема услови за уставни измени поради начинот на кој Бугарија се позиционира, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во вчерашното гостување во тема на денот на ТВ Сител. Вели дека немало можност за средба со бугарските представници за време на Генералното собрание на Обединетите нации, но оти комуникација меѓу двете страни има. Граѓани на Приштини и на други градови во Косово и синоќа се собраа на площадот Скендербег во Приштина на протестот «Не во моје име» против осудувачката пресуда на Меѓународниот суд во Хаг за поранешните лидери на ОВК. Тоа беше 13-та вечер поред како се одржува протестот. Демонстрациите уследија од кога Косовското собрание ја усвои декларацијата во врска со пресудата на специализираните судски совети во Хаг, со која пратениците оценија дека е неприфатлив заклучокот за постоење здружен злосторнички потфат. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги демантираше наводите дека е подготвен да му понуди на Иран ублажување на санкциите и одмрзнување на замрзнатите средства во замена за конкретни отстапки во врска со нуклеарната програма. Акција спојувајќи се на американски официјални представници објави дека администрацијата на Трамп разгледува таква понуда, додека Трамп во објава на својата платформа Truth Social наведе дека тоа не е точно и оти на Иран не му понудил ништо. Денес имаме променливо облачно време со сончеви периоди во југоисточните делови, денески услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб умерен ветер од североисточен правец, температурата до 26 степен. До крајот на седмицата времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб умерен ветер од северен правец, утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 29 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
7: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Sara Fashion, omiljenata destinacija za shopping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktombri uživajte vo novo nivo za premium shopping iskustvo. Ve čekaat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš повеќе. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 9:30. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Joj 2.
1: Disco Bombino, Nile Rodgers i Sophie Ellis-Bextor.

0: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 2007 раперот 50 Cent е победен од ривалот Kanye West во обидот за освојување на врвот на американската албумска листа. Двајцата рапери истовремено ги издаваат новите албуми, но Graduation на Kanye West продава над 250 000 копии повеќе од Curtis на 50 Cent. Пред да почне битката, 50 Cent ветува дека ако биде надпродаден од Kanye West, ќе се пензионира и веќе нема да издава соло албуми. Откако е поразен, ги откажува сите јавни учества на телевизиите во Америка. Во 35-та роден американскиот пејач и клавиатурист Джери Ли Луис, кој го слушаме со Whole Lotta Shaking Going On.

Full of the Shaking Going On, Popovo Труденено на Джири Ли Луис. Кога сме кај Джири Ли Луис во 76-та на прославата на својот роден ден, ненадејно во градите ќе го застрела својот басист Норман Оуенс. Луис всушност правил дупки на вратата од канцеларијата. Оуенс ќе преживее, но ќе го тужи својот шеф. Во 56-та Бил Хейли има дури 5 песни истовремено меѓу најдобрите 30 на британската листа, меѓу нив е и Rockin' Through the Rye. If

Walking Through the Rye, еден од хитовите на Бил Хейли на денешен ден на британската листа. Во 99-та на Manning Street Preachers им е дадена сметка од 28.000 фунти затоа што ја искршила опремата на настапот на фестивалот Tea in the Park. Во 67-ма роден е Брет Андерсон, вокалист во Suede, кој ги слушаме со Animal 9.

All Night Red хит на свет по повод роденденот на вокалистот Брит Андерсон. Во 2001-ва Дженифер Лопес се мажи со танчерот Крис Джад во Калифорнија. Двојката ќе се раздели 9 месеци подоцна. Во 2002-ва првата победничка на американскиот идол Келли Кларксон доаѓа на првото место на американската листа со A Moment Like This.

look like this. Во 2004-та The Sun известува дека Майкл Джексон има тајно четврто дете кое сега има 19 години. Статијата тврди дека норвежанецот Омар Бахати се родил по кратка авантура на поп-пејачот. И на Уидан 84-та Prince and the Revolution се скачуваат на првото место на билбордовиот Hot 100 со Let's Go Crazy, последно нешто за денешен музички времеплов.

Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1. This is the Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Сабарети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange, sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: A sega, vesti na Antena 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Стратешкиот однос со САД е еден од постулатите на нашата надворешна политика и моето очекување е дека интензитетот на таа соработка ќе продолжи, истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во емисијата Тема на денот на Сител телевизија. Оспрнувајќи се на неодамнешната посета на САД и учеството на Генералното собрание на Обединетите нации, Муцунски истакна дека односите со Вашингтон се развиваат на повисоко ниво и со се поконкретна содржина. Председателот на Украина Володимир Зеленски синоќе изјави дека на руска територија се наоѓаат над 8000 севернокорејски војници и оти во тек се подготовки за распоредување на дополнителни 10000 припадници на севернокорејската армија на руска територија. Тој, повикувајќи се на разузнавачки податоци, истакна дека во тек е и избирање на војници за обука и испраќање во Русија. Папата Лав 14 синоќе повторно го упати својот повик за ставање на крај на војната во Украина, пренесува ДПА. Зборувајќи со новинарите во авионот за Рим на крајот од неговата посета на Франција, Лав ги осуди растечките воени расходи ширум светот. Католичката црква има обврска да повикува на човечко достоинство, на важноста на животот и на можноста можеби да се троши повеќе за здравството и образованието, а помалку за оружје, рече тој. Денес имаме променливо облачно време со сончеви периоди во југоисточните делови, денески услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб думерен ветер од североисточен правец, температурата до 26 степен. До крајот на седмицата времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Билковски, Антена 5, 29 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Дали носиш everyday?

0: night, every time, every day vložky, всекој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
4: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
5: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
6: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
7: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antena 5. You're so

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Nova školska godina so odlična iStyle ponuda. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата, плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle – твојот Apple Premium Reseller.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Live the best music experience. Antenna 5. Radio Antenna 5.

Martin Garrix и Ютуна Антена 5 ги слушаме со Fireflies, некаде на 17 минути по 10 часот. Юту инаку се вракаат со нов студиски албум по 9 години, го најавуваат Карнавал Делуз, кој ќе биде објавен на 13 ноември оваа година, ќе биде нивниот 16 студиски албум. Со нетрпение, искрена да видам го очекувам нивниот нов албум. Продолжуваме со Джон Леджанд, последното од него се вика Daylight.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Природно си е природно. Viva Sokovi.
1: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

Multiplatinistiot muzičar John Legend na 23. oktomvri го издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day La.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во Центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим. 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure.

Центарот на Скопје ги слушате најголемите хитови на вашето омилено радио Антена 5. Ова е Рей, ја слушаме со Joy. Инако таа ги демонтираше гласините дека е во врска со акторот Майкл Би Джордан, кој започна откако беа видени заедно во забавен парк во Калифорнија. На црвениот тепих на VMA таа се пошигува дека се само пријатели кои сакаат ролер костери. Рей неодамна го објави вториот албум This Music May Contain Hope, кој за само 24 часа собра речиси 16 милиони стримови на Spotify, а откри дека нема да започне да го пишува третиот албум се додека не се влюби. Ете така, продолжуваме сега со Taylor Swift, ја слушаме со Patient Zero.

публиката на MTV VMAs оваа година, приклучувајќи се на трибютот за Джордж Майкл заедно со Сомбер, Теди Свимс и Рей. Сомбер ги изведе токму оваа песна Fate и Father Figure. Рей ја отпеа I Knew You Were Waiting For Me, Teddy Swims Careless Whisper, а Адам Ламберт ја изведе Freedom. Во таа чест го слушнавме и Джордж Майкл на Антена 5. Супер расположени од центарот на Сончевото Скопје. Ја продолжиме сега со последното од Холи Хамбарстон, песната се вика To Love Somebody.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 12 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Стратешкиот однос со САД е еден од постулатите на нашата надворешна политика и моето очекување е дека интензитетот на таа соработка ќе продолжи, истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во емисијата Тема на денот на Сител телевизија. Оспрнувајќи се на неодамнешната посета на САД и учеството на Генералното собрание на Обединетите нации, Муцунски истакна дека односите со Вашингтон се развиваат на повисоко ниво и со се поконкретна содржина. Председателот на Украина Володимир Зеленски синоќе изјави дека на руска територија се наоѓаат над 8000 севернокорејски војници и отиво тек се подготовки за распоредување на дополнителни 10000 припадници на севернокорејската армија на руска територија. Тој, повикувајќи се на разузнавачки податоци, истакна дека во тек е и избирање на војници за обука и испраќање во Русија. Папата Лав 14 синоќе повторно го упати својот повик за ставање на крај на војната во Украина, пренесува ДПА. Зборувајќи со новинарите во авионот за Рим на крајот од неговата посета на Франција, Лав ги осуди растечките воени расходи ширум светот. Католичката црква има обврска да повикува на човечко достоинство, на важноста на животот и на можноста можеби да се троши повеќе за здравството и образованието, а помалку за оружје, рече тој. Денес имаме променливо облачно време со сончеви периоди во југоисточните делови, денес ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб думерен ветер од североисточен правец, температурата до 26 степен. До крајот на седмицата времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 29 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 12 часот.
10: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години,
11: започна приказната, која ќе го освои сечије срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
16: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
18: DJ Годжа, Джейсон Дерло и Мелоди Мичи.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Avery Cochrane, Туиган.
1: Број 9.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Broj 8.
2: Sombar, My Body Isn't Ready.
1: Broj 7.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko.
1: Broj 6.
2: Yaruba, Dum Dum.
1: Broj 5.
2: Sienna Spyro, Great Expectations. If happiness is just an illusion, you
1: are the best I ever had. Broj 4. I just wanna be hurt so
2: bad, it hurts so bad. Ella Lang,

0: Broj 2.
1: Disco Bombino, Nile Rodgers i Sufjan Stevens, Dance

0: гответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Со вкупно 61.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: kredit.
1: Finansijsko društvo Mint SN.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 29 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 2007 раперот 50 Cent е победен од ривалот Kanye West во обидот за освојување на врвот на американската албумска листа. Двајцата рапери истовремено ги издаваат новите албуми, но Graduation на Kanye West продава над 250 000 копии повеќе од Curtis на 50 Cent. Пред да почне битката, 50 Cent ветува дека ако биде надпродаден од Kanye West, ќе се пензионира и веќе нема да издава соло албуми. Откако е поразен, ги откажува сите јавни учества на телевизиите во Америка. Во 35-та роден Америка, американскиот пејач и клавиатурист Джери Ли Луис, кој го слушаме со Hold the Shaking Going On.

Call on the Shaking, going on по поводу родини Джері Лі Луїс. Корисменки Джері Лі Луїс по 76-та на прославата на својот роден ден, ненадејно во градите ке го застрела својот басист Норман Оуенс. Луис всушност правил дупки на вратата од канцеларијата. Оуенс ке преживе, но ке го тужи својот шеф. Во 56-та Бил Хейли има дури 5 песни истовремено меѓу најдобрите 30 на британската листа. Меѓу нив е и Walking Through the Rye. If

Walking Through the Rye, еден од хитовите на Бил Хейли на денешен ден на британската листа. Во 99-та на Manning Street Preachers им е дадена сметка од 28.000 фунти затоа што ја искршиле опремата на настапот на фестивалот Tea in the Park. Во 67-ма роден е Брет Андерсон, вокалист во Suede, кој ги слушаме со Animal 9.

like this. Во 2004-та The Sun известува дека Майкл Джексон има тајно четврто дете кое сега има 19 години. Статијата тврди дека норвежанецот Омар Бахати се родил по кратка авантура на поп-пејачот. И на уедан 84-та Prince and the Revolution се скачува на првото место на билбордовиот Hot 100 со Let's Go Crazy, последно нешто за денешен музички времеплов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Септември в Афродита С са отлични понуди. Лице 3 третмани плюс 1 гратис. Тело 6 третмани плюс 4 гратис. Со най-добрите оригинални и професионални апарати. И невероятни минус 30% попуст за ласерско и трайно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Работен ден од

0: Zdravo, jesen! Jesenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i nacenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosete.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zimat provizija.
4: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
3: Od site bankomati?
4: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
5: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
4: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
10: Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во петок доаѓа во Скопје како дел од незината турнеја низ земјите од Западен Балкан. Фон дер Лајен, како што соопшти незиниот кабинет, ќе има средби со председателката Гордана Селјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицкоски. Ќе се разговара за европската перспектива на земјата и регионот и за процесот на пристапување кон ЕУ. Се очекува да стане збори за проблемот со Бугарија и за можностите за негово надминување. Шепот на дипломатијата Тимчо Муцунски во пресрет на посетата на фон дер Лајен изјави дека Македонија сака да се најде решение со Бугарија, што ќе обезбеди предвидливост на процесот на евроинтеграција. Вели дека има желба од страна на европските институции и од некои земји членки на ЕУ да помогнат да се засили меѓусебниот ангажман, да се отвори простор за дискусија, но нагласи дека нашите позиции се апсолутно јасни. Во овој момент нема услови за уставни измени поради начинот на кој Бугарија се позиционира. Ураганот Поло денеска стигна до копно во Мексико како бура од трета категорија, соопшти Американскиот национален центар за урагани. Се прецизира дека бурата погодила регион познат по риболов и земјоделство на брегот на Пацификот. Со придружни ветрови до 175 км на час, Поло стигна до копно во мексиканската држава Баја Калифорнија, една од најизложените области во земјата на урагани, кои се закануваат да бидат поинтензивни оваа година поради феноменот Ел Ниньо. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Во југоисточните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 26 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 29 септември 2026.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
12: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
13: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
12: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
13: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
12: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
14: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
15: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
16: Твој А1.
17: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
19: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
20: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Сега спремен сум.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува
6: легендарната македонска група Меморија. Векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Hymna na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
9: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Председателот на иранскиот парламент се закани со напади врз енергетската инфраструктура доколку продажбата на нафта на земјата остане блокирана, јави денеска државната новинска агенција ИРНА. Изјавата на Галибов е одговор на говорот на американскиот председател Доналд Трамп на Генералното собрание на Обединетите нации минатата недела, во кој тој повторно се закани со жестоки удари против Иран. Американската војска од средината на јули спроведува поморска блокада за бродовите кои се обидуваат да влезат или излезат од иранските пристаништа, со што иранската трговија со нафта ја доведе до речиси целосен застој. Забраната на САД за увоз на стока од Канада во вредност од околу 1 милиарда долари, која опфаќа алкохолни пијалаци, млечни производи и моторни возила, денеска официјално стапи во сила откако американскиот председател Доналд Трамп потпиша соодветна извршна наредба. Американскиот трговски представник Джеймисон Грир во писмено соопштение изјави дека мерката представува директен одговор на дискриминаторскиот однос на Канада кон клучниот американски извоз. Иако ова ограничување на стока во вредност од речиси 1 милиарда долари нема да има значително економско влијание во споредба со вкупната годишна билатерална трговска размена од 880 милиарди долари, овој потек означува нова фаза на ескалација во трговскиот спор со Канада, која е долгогодишен сојузник и главен партнер на САД. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Во југоисточните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 26 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 29 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Ила Лангли,

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Вторник на Антена 5 Радио, 29 септември од годината 2026 на Антена 5 Радио. Најголемите хитови на Радио 5, 24 часа на ден. На 955 FM мора да е антена. Јас сум Борис Палуновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Се уште под импресии од неверојатниот успех викендов на едната и единствена Мадона. Собра 7 статуетки на видеомузичките награди на MTV, од која што најзначајната е Artist of the Year. Оваа година е уште еднаш година на Мадона. Ја слушаме заедно со Сабрина Карпентер веднаш по понеделниот Power Play. Bring Your Love, само на Антена.

0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 19 at 10.

од нејзиниот абсолутен број 1 албум Confessions 2. 68 години, Мадона, хитови во 80-тите, 90-тите, првата декада од новиот милениум, втората декада од новиот милениум и денес, во 2026-та година, на сцената беше на видео музичките награди на MTV, каде што 7 пати освои статуетка, абсолутен победник на наградите, а едно од наградите и припадна заедно со Сабрина Карпентер. Зборуваше, вели, најтешките 5 дена од оваа година за мене беа кога Сабрина Карпентер не ми врати на пораката дека би сакала да оствари со работа со мене. Но затоа и се јавиш на телефон и таа веднаш доторча. Сабрина Карпентер, неверојатно успешна звезда, Мадона, уште поуспешна. Bring Your Love, само на Антена. Зборувајте за успешните Тейлор Свифт, освои награди на видеомузичките награди, најави нови песни. Трите нови песни се очекуваат да застанат на првата, втората и третата позиција во Велика Британија. Дали во петок има нов број 1 хит со оваа номера? Patient Zero за Taylor Swift ќе не донесе до спортските вести на Антена. Останете со нас, јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Dvokratni od šampion vo Formula 1 Fernando Alonso i kanadskiot vozač Lance Stroll gi produžija svojite dogovori со Aston Martin, објави преслужбата на Тимот. Тие ќе продолжат да возат и во сезоната 2027-та. 45-годишниот Алонсо го представува Aston Martin од 2023-та година, а го држи рекордот во Формула 1 за најмногу трки со 440. 27-годишниот Стролл пак е со Тимот од 2019-та година. Тогаш овој тим беше познат како Racing Point. Рома доби дозвола за изградба на нов стадион. Според извештаите, новата арена ќе има капацитет за 60.605 гледачи. Изградбата е закажана да започне во март следната година. Градењето ќе трае околу 2,5 години, а стадионот потенцијално треба да биде готов до крајот на 2029 година. Рома моментално игра своите надпревари на стадионот Олимпико, кој исто така е дом на Лацио. Овој стадион има капацитет од 70.630 4 гледачи. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 29 септември 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Avery Cochrane, Туиган.
4: Број 9.
7: Оливија Родриго, Stupid Song.
4: Број 8.
7: Somber, My Body Isn't Ready.
4: Број 7.
7: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 6.
7: Јаруба, Дам Дам.
4: Број 5.
7: Сиена Спайро, Great Expectations.
4: Број 4.
7: Ела Лангли, Be Her.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Sončno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саборети, The

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalco Cola i Sinalco Orange. Sega i bez šeker. Sinalco Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalco. Germanski kvalitet od 1905.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Пет лица се уапсени, а тројца осомничени добија кривични пријави, откако полицијата разби организирана криминална група од Скопје, поврзана со тероризам и недозволена трговија со оружје. При претреси на 12 локации во Скопје, извршени кај 6 лица, биле пронајдени одземени автоматски пушки, снајперска пушка, пиштоли, муниција од различен калибар, тактички елек, радиоврски, знаме на терористичката организација ИСИС, електронски уреди и поголема сума домашни и странски парични средства. Во текот на акцијата било откриено и неовластено користење електрична енергија, за што надлежните институции преземаат дополнителни мерки. Додека Вашингтон размислува за воведување санкции врз меѓународниот кривичен суд поради неговото постапување со Израел, претениците на Европската унија бараат од Европската комисија да им забрани на европските фирми и банки да ги спроведуваат американските санкции. Сад воведоа мерки против 9 суди и 4 обвинители, откако институцијата со седиште во Хаг издаде налог за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и дневна температура од 19 до 26 степени Целзиусови. Слично време не очекува и во наредните денови. Утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Конја Пандиловска. Антена 5, 29 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу.
9: два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
1: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Салида дел вуело кон дестино а ла фелицидад.
12: Керол Джи и Ману Чао, Viajando.

0: Мојот изглед, разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Вторник 29 септември на Антена 5 Радио, годината е 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Девојката од Словачка Адела ја има годината од незиниот живот. Толку многу напор, толку многу вложување во незината музичка кариера, се пресели во Лос Анджелес и сега има хитови за Лос Анджелес, но и за Никол Кидман. Верувале или не, хит меѓу првите пет во Велика Британија со името на глумицата Никол Кидман. Адела е следна на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разбреме сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Надвор од Македонија земете Антена 5, ја има на интернет, нели? Кликнете лайк на нашите социјални мрежи и се ќе ви биде објаснето. А Дела, во моментов ја објаснуваме девојката од Словачка, супер талентирана, многу млада, два хита меѓу првите 20 во Велика Британија, едниот е меѓу првите 5, токму оваа нумера со името на актерката Никол Кидман. И такви песни има, зошто да не побларне на социјалните мрежи. Зборувајќи за младите, успешни, талентирани музичарки, незиното име е Сиена Спирал. Има само 20 години. Актуелниот британски број еден хит, ми кажуваат, ќе трае до петок, кога Тейлор Свифт ќе се врати на првата позиција. Незиниот хит за Сиена Спирал е насловен како Great Expectation. Во рубриката Golden Hits, песните кои што ќе звучат супер и за 20 години. А веќе од тогаш ќе бидат многу повеќе од 20 години стари, бидејќи супер се на Антена со декади. Gadjo, So Many Times, веднаш по Сиена Спирал.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Mint Credit.
1: Finansijsko društvo Mint SN.
2: iStyle vidi iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max po specijalna cena. iPhone 17 Pro veke od 6666 denari mesečno, a iPhone 17 Pro Max veke od 7499 denari mesečno. Iskoristite je možnost da platite na 12 rati bez kamata, samo so lična karta. Повеќе информации на iStyle.mk или во најблиската iStyle продавница. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Видео лотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казинос Австрија.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 29 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 2007 раперот 50 Cent е победен од ривалот Kanye West во обидот за освојување на врвот на американската албумска листа. Двајцата рапери истовремено ги издаваат новите албуми, но Graduation на Kanye West продава над 250.000 копии повеќе од Curtis на 50 Cent. Пред да почне битката, 50 Cent ветува дека ако биде надпродаден од Kanye West, ќе се пензионира и веќе нема да издава соло албуми. Откако е поразен, ги откажува сите јавни учества на телевизиите во Америка. Во 35-та роден американскиот пејач и клавиатурист Джери Ли Луис, кој го слушаме со Whole Lotta Shaking Going On.

Kola da Shaking, Going On по повод роденденот на Джери Ли Луис. Кога сме кај Джери Ли Луис во 76-та на прославата на својот роденден, ненадејно во градите ќе го застрела својот басист Норман Оуенс. Луис всушност правил дупки на вратата од канцеларијата. Оуенс ќе преживее, но ќе го тужи својот шеф. Во 56-та Бил Хейли има дури 5 песни истовремено меѓу најдобрите 30 на британската листа, меѓу нив е и Rockin' Through the Rye.

Walking Through the Rye, еден од хитовите на Бил Хейли на денешен ден на британската листа. Во 99-та на Manning Street Preachers им е дадена сметка од 28.000 фунти затоа што ја искршиле опремата на настапот на фестивалот Tea in the Park. Во 67-ма роден е Брет Андерсон, вокалист во Suede, кој ги слушаме со Animal.

Tom Knight red hit на свет по повод роденденот на вокалистот Брит Андерсон. Во 2001-ва Дженифер Лопес се мажи со танчерот Крис Джад во Калифорнија. Двојката ќе се раздели 9 месеци подоцна. Во 2002-ва првата победничка на американскиот идол Келли Кларксон доаѓа на првото место на американската листа со A Moment Like This.

like this. Во 2004 The Sun известува дека Майкл Джексон има тајно четврто дете кое сега има 19 години. Статијата тврди дека норвежанецот Омар Бахати се родил по кратка авантура на поп-пејачот. И на Уидан 84-та Prince and the Revolution се искачуваат на првото место на билбордовиот Hot 100 со Let's Go Crazy, последно нешто за денешен музички времеплов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Истгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Истгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Истгейт Мол. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio sponsorirana od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид бекот.
6: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

Американски од бенд One Republic неодамна ја издаде оваа нумера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен 7-ми поред студиски

0: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Од болести на кардиоваскуларниот систем минатата година починале 6888 лица со стапка на смртност од 378,4 на 1000 жители. Овие заболувања учествуваат со 34% од скупниот морталитет и се на прво место помеѓу причините за смртност. Изјави денес директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Таа додаде дека поради тоа денес кога се одбележува Светскиот ден на срцето од Институтот за јавно здравје спроведуваат бесплатни прегледи за населението. Во основно училиште во словачкиот град Сташков, ученик од 8 одделение нападнал две наставнички и една ученичка со нож. Една наставничка починала од повредите, а двете други повредени лица биле пренесени во болница. Речи си 8,3 милиони бегалци се во опасност поради континуираните драстични намалувања на средствата за подршка и заштита на бегалците, се наведува во денес објавениот извештај на УНХЦР. Во документот се посочува дека од 2024 до 2025 достапните средства се намалиле од 5,2 милиарди долари на 3,9 милиарди. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и дневна температура од 19 до 26 степени Целзиусови. Слично време не очекува и во наредните денови. Утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 29 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
10: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу.
6: два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Championship Macedonia 2026. 3. и 4. октомври. Скопје City Mall. Се што сакам.
11: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
12: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
14: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: right outside your door where I was raised.
1: Стартува се новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, ведружатство на Панда и База, 18.00. На самиот старт денешниот Culture Beat Hit Белва, John Legend и Pharrell Williams ги слушнавте со Fireflies. Втор сингл од новиот албум на Legend, насове Muse, кој ќе биде издаден кон крајот на октомври, а е продуциран од...

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. 19 at 5.

Во продолжение на ритмот на културата за изложбите, вечерва 20 часот културно се отвара изложба на Словена со сите наши творови на Христо Глигоријадис. Од денес до 2. октомври се одржува меѓународна конференција на Словена Европски диалози. Отварањето е денес 19 часот музеј на Современа со изложбата Солидарност. Како иднина, изложба на берлинскиот уметник и автор Михали Спихлер се отвара утре 19 часот во приватен принт. 1. октомври МКЦ 20 часот пак се отвара изложба на Словена Левитација, изложба на фотографии на Боро Рудич. А на 3. октомври помеѓу 19 часот и 3 часот наутро Бела ноќ во Скопје, програмата, локациите, сатниците ги имате на профилите на Универзална, како да ве очекува многу музика, изложби, представи и проекции низ градот. Убав. A flock of seagulls was leading antenna, sir. M.

0: Я Шиплей названа The Way You Do The Things You Do. Првично хит за американската Motown група The Temptations од 1964 година се првиот хит на листите. Подоцна се појавија повеќе верзии, американското дуо Hall & Oates издадува своја преработка на која им гостуваат двајца членови на Temptations, а која беше номинирана за Греми 1986-та. Ова беше верзијата на британската реге група UB40. Беше топ 10 хит во Америка 1990-та.
1: We lead, they follow, they follow, and very soon, they'll be out of the way. This is Antena 5.
2: Спортски вести на Антена 5 радио.
0: Ракометната Лига Европа стартува денес со одигрување на 9 надпревари од првото коло, додека единствениот македонски представник во ова европско надпреварување, Еврофарм Пелистер, првиот дуел го игра утре против шпанската екипа Ла Риоха. Овој надпревар се игра во салата Боро Цурлевски со почеток во 20 часот 45 минути утре. Македонската фудбалска репрезентација пак ја очекува вториот надпревар во Лигата на нации против Словенија на стадионот Стожице во Љубљана. После поразот од Швајцарија во Скопје 0-3, селекторот Гоце Седловски најави промени во составот и реакција од своите фудбалери. Инаку Седловски се уште нема победа со Македонија. Од досегашниот негов мандат, националниот тим не постигна ниту еден гол во 5 надпревари. Надпреварот Словенија-Македонија стигра вечерва со почеток во 20 часот 45 минути. Звездата на Денвер Нагетс Никола Јокич ги отфрли спекулациите дека неговата одлука да го одложи продолжувањето на договорот втора година поред била мотивирана од желбата да види каде ќе стигне тимот оваа сезона. Во својата најнова изјава тој вели дека ќе потпише следната година доколку се разбира сака клубот. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 29 септември 2026.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antena 5 FM. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Вера Бешова со Morning Dance Again на 43 минути после 17 часа за продолжение на Culture Beat. За музичките информации, вчера во Лондон се отвори нова концертна локација Apple Music Hall со капацитет од 600 седишта, сместена покрај Темза кај поранешната електрана на Јаглена со ексклузивен настап на Елтон Джон. Култната джеза Мека Рони Скотс пак во Лондон ќе прослави 100 годишнината од раѓањето на својот легендарен

основа си саксофонист, почнувајќи од јануари. Дејвид Гета пак ќе го одржи својот најголем лондонски концерт досега во рамките на 20 годишнината на култната отварена, порано позната како Милениумски дом, во мај следната година. Род Стюарт ја најави својата проштална турнеја низ Европа, стартува во април. U2 наводно започнале со проби за нова стадионска турнеја планирана за 2027-та како поддршка за новиот албум кој треба да биде издаден на 13 ноември. Во продолжение на антена, одиме со Ирама, овај хит од Кабана.

0: Данија на ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже во изминатиот еден час на Антена. На самиот крај во обичајно Culture Beat хитот за денес доаѓа од Джон Легенд заедно со Фарел Вилиамс, насловен е Fireflies. Ова е втор сингл од новиот албум на Легенд, насловен е Muse, се издава кон крајот на октомври, продуциране во целост од Фарел Вилиамс. Баже останува на Антена, ќе ве дружи со Ива, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antena. Radio Antenna 5.
2: Hey, check this out.
1: Antenna Fire.
3: It's everywhere.
4: I think it's great. I love it.
2: No, seriously, it's great.
5: Antenna 5 Network.
6: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
7: Точно е 5 минути до 18 часот.
8: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
9: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халк Банк.
9: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
10: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твоята следна позиция може би вече е отворена. Теренът е спремен. Ако си за динамика, добра организация и вистинска тимска игра, приключи се на тим, по кой се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувай. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирай на jobs.lidl.mk.
2: Макхит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Έγινα να σε είτε κράλιτσι.
1: Ασέγα. Βέστη να Αντένα 5. Να ένα μινούτα πρεψίτε. Αντένα 5. Βέστη.
2: Европската комисија денес предложи план од 5 точки за спречување, предвидување и реагирање на ненадејни масовни пристигнувања на мигранти со цел зајакнување на отпорноста и безбедноста на надворешните граници на Европската унија. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафал Гроси изјави дека ја чувствува желбата кај САД и Иран да се вратат на преговарачка маса, притоа додаде дека е подготвен да помогне во тој процес. Гроси оцени дека продолжувањето на преговорите е неопходно и треба да се случи што е можно поскоро. Руската амбасада во Велика Британија денес предупреди дека секој воен потег на Велика Британија или НАТО против руска територија ќе биде одговорен со сите расположливи средства, вклучително и нуклеарно оружје. Ова представува реакција на текстот на британскиот вестник iPaper за можноста за блокада на Калининград од страна на НАТО, како и на прилог на телевизијата Sky News за хипотетичко сценарио на воен конфликт. Времето утре кај нас ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Минималната температура од 3 до 13 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 21 до 27. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 29 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представ моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 18 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: 14 години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14-ти роден ден, а прославата трае од 30 септември до 4 октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
1: Ова е Чао Антена.
11: Sponzorira nao Citroen.

Evri во Афродита S со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 gratis. Тело, 6 третмани плюс 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S. Убавината заслужува најдобро. Дали носиш Everyday?

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей подобро секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.

Antenna. Antenna. Antenna. 5. Antenna 5.

Софа Федер, воно ото издание на Чалан Тина спонзорира на Ситроин и автонува и вај баже се заедно со вас. Денес е вторник, 29 септември, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Клос Розен, Джеси Уир, но предходно време за Јан Айкон, Because I Miss You.

Santa Claus Rosenso, If This World Were Mine, Watchau Antina, спонзорирана од Citroën и Автонова. Ова е виралниот ремейк на класиката на Marvin Gaye од 67-та година. Песната беше првично објавена на YouTube пред 7 години, имаше 36 милиони прегледи, од 2020-та работеше да го исчисти семплот и конечно како сингл ја објави минатото лето. Сега време за британската пејачка Джеси Уир. Годинава го објави албумот Super Bloom, со кој се искачи на вице-шампионското место на британската албумска топ листа. Оттаму се наоѓа и овој нејзин супер хит. Ева Джеси Уир на...

0: only station for today's hit music. Antenna 5.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
6: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорина на Citroen. Citroen.
7: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 29 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 2007 раперот 50 Cent е победен од ривалот Kanye West во обидот за освојување на врвот на американската албумска листа. Двајцата рапери истовремено ги издаваат новите албуми, но Graduation на Kanye West продава над 250 000 копии повеќе од Curtis на 50 Cent. Пред да почне битката, 50 Cent ветува дека ако биде надпродаден од Kanye West, ќе се пензионира и веќе нема да издава соло албуми. Откако е поразен, ги откажува сите јавни учества на телевизиите во Америка. Во 35-та роден Америка, американскиот пејач и клавиатурист Джери Ли Луис, кој го слушаме со Hold of the Shaking Going On.

da Shaking Going On, po povod rodenino na Джири Луис. Кога сме кај Джери Ли Луис во 76-та на прославата на својот роден ден, ненадејно во градите ке го застрела својот басист Норман Оуенс. Луис всушност правил дупки на вратата од канцеларијата. Оуенс ке преживе, но ке го тужи својот шеф. Во 56-та Бил Хейли има дури 5 песни истовремено меѓу најдобрите 30 на британската листа. Меѓу нив е и Rockin' Through the Rye. If

Rye. Walking Through the Rye, еден од хитовите на Бил Хейли на денешен ден на британската листа. Во 99-та на Manning Street Preachers им е дадена сметка од 28.000 фунти затоа што ја искршиле опремата на настапот на фестивалот Tea in the Park. Во 67-ма роден е Брет Андерсон, вокалист во Suede, кој ги слушаме со Animal 9.

станал најчувствителен хит на свет по повод роденденот на вокалистот Брит Андерсон. Во 2001-ва Дженифер Лопес се мажи со танчерот Крис Джад во Калифорнија. Двојката ќе се раздели 9 месеци подоцна. Во 2002-ва првата победничка на американскиот идол Келли Кларксон доаѓа на првото место на американската листа со A Moment Like This.

0: like this.
1: Во 2004-та The Sun известува дека Майкл Джексон има тајно четврто дете кое сега има 19 години. Статијата тврди дека норвежанецот Омар Бахати се родил по кратка авантура на поп-пејачот. И на Уидан 84-та Prince and the Revolution се искачуваат на првото место на билбордовиот Hot 100 со Let's Go Crazy, последно нешто за денешен музички времеплов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистина.

канадската хип-хоп група C-Block со So Strung Out во Чалантина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Песната е дел од деби албумот General Population, кој го објавија во 97-та година. Две години подоцна пак британскиот бенд Lighting Seeds го објавија петиот албум Tilt, има 12 песни, меѓу нив е и ова, Evigil Lighting Seeds на

0: Five Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
1: Četirinaest godini, iljadnici sredbi, bezbroj shopping momenti, zabava i spomeni. Skopje City Mall go slavi svoj 14. rodenden, a proslavata traje od 30. septembri do 4. oktombri. Vo petok, sabota i nedela ve očekuvat golemi rodendenski popusti, a vo denovita na proslavata, kreativne aktivnosti, muzika, zabava i mnogo iznenadovanja. A na 3. i 4. oktombri, Skopje City Mall stanova domakin na Pizza Championship Macedonija 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружи ни се и прослави го 14-тиот роден ден со нас. Скопје City Mall. 14 години. За секоја твоја желба.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Only station for today's hit music. Antenna 5.

Дерлу сте во втората половина на Чао Антина, заедно со вас Ива и Мики, си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ки ги чуеме Hard Rock Sofa, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Hugel, но предходно, време за Гинтон и Сезарија Евора. Летниот хит за нив се вика Ангола.

Во Тен Ден Харт, Рок Софа со бразилно Коракао. И голем поздрав до сите вас кои не слушат во вашите автомобили и патувате некаде. Од утрем ќе се извршуваат градешни работи на државниот пат А2 делница Гостивар Кичево, конкретно на мост број 63, мост на река Тајмишка. За таа цел ќе се применува времен режим на совраќај и ќе трае се додека не завршат предвидените градежни активности. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина 5 радио. Сега време за Дејвид Гетам.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита S со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита S. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременски теки, да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници, онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Avery Cochrane, Туиган.
5: Број 9.
6: Оливија Родриго, Stupid Song.
5: Број 8.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 7.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 6.
6: Yaruba, Dum Dum.
5: Број 5.
6: Sierra Spyro, Great Expectations. If happiness is just an illusion, you are the best I ever had.
5: Broj 4.

0: Broj 2.
1: Disco Bombino, Nile Rodgers i Sufjan Isbaser. Dancing.

0: slavime 7 godini AEDA i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDAN Combo. Sega ga dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDAN.
2: Ej, aj da bidem realni. 60% на малени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinistiot muzičar John Legend na 23. oktomvri го издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

od najgolемите хитови на радио Адам Порт со Move на Антина. Иве какво време за утре најавуваат метеоролозите, промилни во облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец, кој во северно-источните делови ќе биде повремено засилен. Температурата утре се движи од 18 до 27, во Скопје максимална температура до 26 степени. Сега време за Аеровајб.

Големата победничка на последното издание на MTV Video Music Awards беше номинирана во 11 категории. Си зема дури 7 награди. Ова е Мадона со Dance Letiria. Пред крајот на денешното издание на Чауан Тина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај, еве го Хугел, Jamaican. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
1: Четиринаесет години, илјадници средби, безброј шопинг моменти, забава и спомени. Скопје Сити Мол го слави својот 14. роденден, а прославата трае од 30. септември до 4. октомври. Во петок, сабота и недела ве очекуваат големи роденденски попусти, а во деновите на прославата, креативни активности, музика, забава и многу изненадувања. А на 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува домакин на Пица Чемпионшип Македонија 2026. Голем меѓународен надпревар со над 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, мастер-класови и атрактивно пица акробатика шоу. Придружини се и прослави го 14-тиот роденден со нас. Скопје Сити Мол. 14 години за секоја твоја желба.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
6: Ајде да може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
7: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: means better music. Nobody. Antenna.
1: Come on, baby.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Feels good. Antenna 5 just feels good.